0: is the nerd.
1: Foi Lifestyle Radio.
2: S3.

0: trending hitovi
1: i samo dobar bit.
0: S3.
2: Ja to zavim. Balkan, reggaeton. Ja.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.

0: Stilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Trending, trending, hitovi i samo dobar hit. Radio.

0: sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede. Pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 8. do 14. juna. Super cene Gorenje, bele tehnike i malih kućnih aparata. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
4: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i djece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: S3 jutro.
5: Donosi.
4: Mozart. Gol do desetog minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kad god pustiš, znaš da će čuti hit.
7: Jer ne vraćam se nikada.
5: To je

0: drugačije nego na prethodne američke lidere, uprkos višedecenijskom nezadovoljstvu zbog NATO bombardovanja 1999. godine. Tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da bivšem načelniku policije u Beogradu Veselinu Miliću produži pritvor za još 30 dana jer mu trenutno ističe narednog vikenda. Produženje je predloženo za još 6 osumnjičenih u istrazi nakon teškog ubistva Aleksandra Neševića u restoranu 27. 12. maja. Do kraja ove ili u prvom kvartalu naredne godine biće ukinut roaming građanima Srbije za Evropsku uniju, izjavio je direktor Telekoma Vladimir Lučić. Dodao je da će država sve zakone vezane za ovo doneti do septembra. Iz MUP-a upozoravaju građane na lažne SMS i message poruke u kojima se pošiljaoci predstavljaju kao uprava saobraćajne policije i traže da linkom izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate kazne. Poruke najčešće stižu sa stranih brojeva ili naloga, što je, kako navode u MUP-u, jedan od prvih pokazatelja da je reč o pokušaju prevare. Fudbaleri Meksika savladali su Južnu Afriku rezultatom 2-0 u prvom meču na 23. svetskom prvenstvu. U drugom meču Južna Koreja pobedila je Češku rezultatom 2-1. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro. Nikolom.
2: Dobro jutro. S3 nacio. Gde ste, šta ste, šta ima kod vas? 7.31 je, počinje S3 jutro, naravno. Počet ćemo sa Magla Bendom. Pesma, pozdrav je. Ali prvo će Edita da nas baci u dilemu.

Gla band Estrinacio, pa počelo je svetsko prvenstvo, pa dobro, sve oči su sigurno sinoć bile uprte u dešavanje na terenu u meču između Meksika i Južne Afrike. A šta ja znam, kao fudbal na terminu, ono, mi smo komentarisali baš ovaj da... A dobro, mi, znate mi kako to kod nas funkcioniše, mi smo odmah bolji stručnjaci, bolji fudbaleri, bolji treneri od svih redom, pa tako se u jednoj kafani priča pokrenula i bila je u fazonu, šta nas ovo čeka, ovo svetsko prvenstvo, da li je trebalo podići broj reprezentacija, odnosno spustiti kvalitet, jer onaj fudbal sinoć baš i nije bio nešto, osim tih tri crvena kartona što nikad u životu ne sećam se da sam video. Zapravo bilo je na meču, ako se ne varam, Portugal 2006. svetsko prvenstvo, tada je bilo tri kartona, u svakom slučaju nebitno. Stiže nam, počelo je, kreće hajp, termini su malo nezgodni jer su večernji, 9 uveče, 1 ujutru i kad već kasnije, i onda imamo još jedan problem u tome jer evo odete sa ekipom da pogledate utakmicu, ne možete samo završiti na čaju, na kafi, na sokiću, ma kakvi. Evo, ja sam sinoć pokušao na Coca-Cola Zero da bude, međutim kum dođe i kaže ajde kume, ajde, ajde. Dobro kume. Šta da se radi? Budi, Lexington će da nas budi. Ovde, a Nataša Bekvalac nas priziva sa pesmom Dođi mami. Vrlo brzo. Uživajte još jednom. Dobro jutro.

0: Nataša sjajno ide uz prvu kafu. Dobro jutro. S3 saobraćaj. E pa ne baš najbolji uslovi za vožnju, pogotovo u delovima gde ima slabe kiše, ima magle, treba biti dodatno oprezan na takvim deonicama, ali generalno utisak ovog jutra je da nije jako zagužvano po gradovima, jeste krenuo polako jutarnji špic, miriše se, u vazduhu je visi, ali deluje sve okej i prohodno za sada. U Beogradu Pupinov most, malo gužve u Kneza Miloša, na glavnim putnim pravcima imam radove između Sremske Mitrovice i Rume, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Zabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Zabra Travel. Zabra Travel, odmor 100%.
2: S3, broj 1 radio.

0: smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
4: U Superveru od 11. do 24. juna sladoled Rum Grožđice Belle France 1 litar 589,99, a samo za članove Vero kluba Njeguški pršut Franca kilogram 3199, Fusili testenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.
5: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Katarina Grujić, 7.53 sa pesmom Naplatit ću ti sve. Prema nekim podacima kažu da će Dženzijevci spasiti bioskope i da je trenutno najveća grupa ljudi koja odlazi u bioskope upravo iz generacije Z, dakle posle 96. i 97. I predviđaju da će ova godina biti odlična za bioskope, a i ne predviđali, mislim. Logično je. Gen Z-cima se sve dalo. Fantastično vam se dalo. Zašto? Pa znate kakvi su bili bioskopi pre, do samo pre 10-15 godina. Aj, ja. Takvičili smo se ko će više prašine da istrese iz onih starih socijalističkih stolica. A danas, ej, VIP mesta. Čoveč, love boxovi, 3D, 4D, 5D, samo fali da iskoči neko od tih glumaca i da glumi pred nama tamo, pa ko da, da se pretvori u pozorište. U svakom slučaju, šta nas to čeka sada ovaj mesec i naredni jun i jul? Dakle, odlični filmovi su tu ispred nas. Stiže nam novi Spider-Man, stiže nam Toy Story 5, Smrt Robina Hooda, to sve u narednih nedelju dana, i krajem juna Jackass, poslednja iz njihovog opusa, i bit će veoma uzbudljivo obzirom kakve su najave pravili. U suštini objasnili su da u jednoj sceni s TVO pregled prostate vrši robot Larry. Ne mogu to ni da zamislim. Naravno, jul, druga polovina jula, Odiseja, novi film Christophera Nolana, možda i najiščekivaniji ove godine. Pa, eto, letnje noći uz odlazak u bioskop, što da ne. Valentino i Ana Kokić sa pesmom Ne boli me to, baš kao poručena za ovu priču o Stevie O. E, tako kad se namesti. Tu je Ivana Nikolić sa pesmom iz početka, tu je Ana Nikolić. Za svakog po nešto, kao i uvek. Ja sam Nikola i želim vam dobro jutro. I dobrodošli na S3.

0: S3.
1: S3.
2: S3.
1: S3 jutro.
0: Stanko. E, dobro jutro, još jednom. Evo, biznis prilike, S3 nacio. Privatizuje se WC na graničnom prelazu Horgoš. Odnosno, možete da ga iznajmite i pokrenete svoj biznis. Početna cena će biti, kažu, nešto oko 550 evra mesečno. Ja se bacio u matematiku, vem koliko bi trebalo da se radi, odnosno da se prikuplja, da bi se to isplatilo, ako gledamo da investicija treba da se isplati puta 3, dakle da se plati renta, da se plati plata radniku i da ti ostane onda nešto. Znači, došao sam do matematike, ako naplaćujete 1 evro obavljanje, možete podićiti pa 1 evro mala nužda, 2 evra velika. U svakom slučaju, jedan autobus dnevno i vi ste isplatili investiciju i zaradili lepe pare. A naravno, znamo kad krenu gužve na more, sa mora, ovi Turci od gore, od dole, Boga mi, može tu lepa para da se zaradi. A pošto ste privatnik, pošto ste vi to privatizovali, ne morate vi da naplaćujete 1 ili 2 evra. A muka ne bira. Da vidite da li će neko platiti 3, 4. Pričamo o milionima onda ovde. Pa eto, ako neko zainteresan, sanitarni čvor 27,5 kvadrata na Horgošu, zanimljiva investicija. A u svakom slučaju, pokazuje se još jednom da je nečije đubre ipak nečije zlato. A dobro, sad kad smo ovo prošli, možda se nekome rodi ideja, možda se neko uključi. Dajte neke kartice s popustima ovde, S3 naciji.

0: melankolija i ovo cepkanje cveta, voli me, ne voli, voli me, ne voli, i tako u krug da se provere neke stvari. Stvar se zove karizma. Dobro jutro i dobrodošli na Estri. Estri
1: vreme. Na severu vedro, u ostatku zemlje oblačno. Novi Sad

0: suvo u toku dana. Najviša dnevna ide do 24, a za vikend isto vreme kao danas. Sutra 26, u nedelju 30 stepeni.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
5: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Kako može jedan da bude tri?
9: Šta radiš ti?
8: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
9: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
8: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
10: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nova Jovana Pajić, dođi meni u 8.25.
1: Mundo Minut.
2: Malo o svetskom prvenstvu, a ovo svetsko prvenstvo će biti poslednji ples ili Labudova pesma za mnoga velika imena ovog fudbala, jer očekuje se da neki igrače posle ovog svetskog prvenstva više ne gledamo na ovom takmičenju, isključivo zbog godina. Naravno, tu su Luka Modrić, Manuel Neuer, Guillermo Ochoa, Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. Messi je debitovao inače 16. juna, što će biti 20 godina tačno kako je debitovao na svetskom prvenstvu, i to u utakmici protiv nas.
0: Wow.
2: 2006. godine, kad smo izgubili od Argentine 6-0, lik ušao u 75. minutu, dao i go i asistenciju je imao na tom meču, i evo 20 godina kasnije vidjet ćemo šta će uraditi s Argentinom, ali uradio je sve što je mogao. Sa druge strane imamo Ronalda, o kojem je, naravno, Rade Bogdanović imao šta da kaže, i već su krenule te briljantne izjave ovog stručnjaka.
3: Ja mislim da je sramota u fudbalu što Ronaldo uopšte učestvuje na ovom svetskom prvenstvu. Frajer jedva oda na terenu, ali ga sponzori i savez zbog imena i prezimena, jeli?
4: A je li on spreman?
3: Ma nije spreman, ja sam ga gledao na prijateljskim utakmicama, mene bi sramota bila, izgleda kao u Ligi veterana. Ali dobro, ok, veliko ime, nije sporno ništa, međutim dečko mora je da zna kada ode, kada se oprosti. Vrlo je bitno tajming dolaska i odlaska u životu, u svemu. Mislim, jednostavno sramota ga je gledati, pogotovo što ima 40-ak godina, jeli? Maksimalan respekt za njega, sve što učinio u fudbalu, ali sine, uzmaš jednom klincu 20 godina mjesto u timu koji isto ima želje kao što si imao ti da počinješ i da igraš za nacionalnu selekciju.
2: E, i ja se sa Raditom slažem, ali ajde, vidjet ćemo. Ima i Novak Đoković 40-ak godina skoro, pa ipak igra i dalje na nekom vrhunskom nivou. Vidjet ćemo šta će Ronaldo da pokaže na ovom svetskom prvenstvu. Sale Matić.

0: Saša Matić o razlici u godinama. Čuli smo Instagram u 8:30. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Ned.
1: U razgovoru za Fox News Digital predsednik Srbije izjavio da bi američki predsednik Donald Trump u Beogradu bio dočekan kao heroj nakon što je tokom njegove administracije porasla podrška SAD-u među građanima Srbije. Naveo je da mnogi Srbi gledaju na Trumpa znatno drugačije nego na prethodne američke lidere, uprkos više decenijskom nezadovoljstvu zbog NATO bombardovanja 1999. godine. Predsednik Srbije sastaće se danas sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su dvojice direktora srpskih osnovnih škole iz Kosovske Kamenice privedena po političkoj osnovi i nalogu Prištine, dodajući da im je nakon višesatnih iskaza u policiji određeno zadržavanje do 48 sati. Ministarstvo za brigu o porodici saopštilo je da je posle povećanja cenzusa još 10.000 deci dobilo pravo na dečji dodatak i da je ovom merom sada obuhvaćeno 170.000 mališana. Azijska tržišta akcija zabeležila su danas snažan rast nakon novih signala o mogućem mirovnom sporazumu na Bliskom istoku, dok su cene nafte pale na najniži nivo u poslednja dva meseca. Fudbaleri Meksika savladali su Južnu Afriku rezultatom 2:0 u prvom meču na 23. svetskom prvenstvu. U drugom je Južna Koreja pobedila Češku rezultatom 2:1. Večeras od 9 igraju Bosna i Hercegovina i Kanada, a prenos utakmice bit će na RTS-u 1. Čuli ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
0: Devojke, sa tugom vas obaveštavam da se Cvija zvanično ženio prošlog vikenda. I tako ode naša prva simpatija. Što smo se nadale? Nadale smo se, svadba je bila prošli vikend, manja onako što, na otvorenom. Kaži, ajde.
2: Što ste sekle, obrve sekle ste. To je bio trend kada se Cvija pojavio. Odjednom pola devojaka nema pola obrve.
0: Apsolutno. Tako da, eto, bila je prelepa svadba koliko sam mogla videti. Imate fotke na njegovom Instagramu. Pa ajde, neka je, sa srećom. Slušamo ga za par minuta, a uvertiru mu pravi dugogodišnji drugar koji je takođe bio gost na svadbi, a u pitanju je naravno Relja Popović. Dobro jutro.

0: Svija Rasta Link i Valentina, stvar se zove BVS u 8:39. Šta žene rade dok muškarci gledaju mundijal? Počelo je svetsko, znači zvanično gubimo partnere i sve muške osobe oko nas na nekih mesec dana.
1: 39. Da budemo precizni. Sada 38 već.
0: Katastrofa. Devojke, kako preživeti? Šta radite? Da li se zabijete u sobu i listate TikTok? Da li bežite iz kuće? Da li vi gledate sa svojim dragim to svetsko prvenstvo i tražite fudbalere na Instagramu? Da li možda ste napravili neki deal sa njim? Nikola, kakva je situacija kod tebe u kući?
1: Pa vidi, sa sreća, moje sonje ima neke silne obaveze sada u junu. Koji se završavaju tu sredinom, krajem juna. I vidjet ćemo, načinom postoji neki dogovor. Sad, kako ja njoj da objasnim da ću ja sad svaki dan izaći iz kuće, razumeš? To je problem, i to, pošto su uglavnom ti mečevi oko 9 uveče, ima u 1 i 3, ali stvarno me ne interesuje da gledam ono Zelenoradska ostrava i Haiti baš u pola noći da se zbog toga budim. Možda tamo kada dođe neko polufinale, četvrtfinale, za to se slažem. Ali do tada su ti neki mečevi u 9 uveče. Sad ti sad svako večer da izlaziš u 9 uveče, mislim, da li je to u redu? Za sad je u redu, ali sam prilično siguran da posle jednog vremena neće biti u redu i da će biti ono obavljen jedan razgovor sa mnom. To očekujem, kako da ti kažem.
0: Dobro, morate neki deal da napravite, ne znam, sa druge strane, ajde, ja planiram da ovo svetsko i ovih narednih 38 dana iskoristim da se vidim sa svim drugaricama koje su u tim dugim vezama, jer sad znam da nemaju izgovor, znaš, ono tipa, ne znam, cima mi, haj se vidimo u 9, ne mogu u 9, što ne možeš? Sad znam da mogu, jer im dečko gleda.
1: Ima neke, da, svoje obaveze. Slažem se. Pa dobro, vidjet ćemo, saznat ćemo.
0: Tako da, žene, javite koja je vaša taktika za preživeti svetsko prvenstvo. Šta radite dok oni gledaju mundijal? Čekamo vas na Viber.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Peđa Jovanović je za ovo sunčano jutro, a za par minuta stiže nova Teja Tairović. Ko se nije razmrdao i razbudio do sad, sada ima priliku. Slušamo Bonito za par minut. S3
1: saobraćaj. Bolji uslovi za vožnju i nema većih gužvi po gradovima, takva je situacija ovoga petka, ali možemo naravno očekivati saobraćajni kolaps u popodnevnim časovima kada se svi budu vraćali s posla ili išli za vikend. Nekuda imamo gužvu u Beogradu na kružnom toku kod Ušća, gde je zadržavanje za vozila oko 10 minuta u smeru prema Brankovom mostu, pa da znate, a radovi se izvode na deonici autoputa od Stare Pazove do Batajnice. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji.

0: najmoderniji rad.
1: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
2: Pa zato što imate najbolju muziku.
3: Zato što ste super prate.
4: Zato što je najbolji radio.
5: Zato što muzika kida.
6: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
7: Ako želite da svi čuju za vas,
8: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
9: S3 Spektrum Band, novi hit, Atlantida.
10: Dare mi skidan, susamo skida.
9: Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida.
10: Zvone ljubav kao Atlantida.
9: Spektrum Band, Atlantida.
11: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
12: Ko kreči, kuću leči.
13: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
12: www.roma.rs.
14: A kako vi čuvate vaše srce?
15: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
16: Abela Farm.
17: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Sokerbet.
18: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
19: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
20: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 8. do 14. juna. Super cene Gorenje, bele tehnike i malih kućnih aparata. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
21: Novi hit Lene Čolak. Rokada.

0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: summer, pa onda kad se hladni da ulazimo u veze i da nas neko greje. Ovo kad je vruće, šta će nam? Magla Band, da bak da, slušamo ih sada.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Slušajte Estri, 12. jun, 9 sati 8 minuta. Uskoro slušamo novu Breskvicu, ali pre toga...
1: Shakira, Shakira.
0: Šta žene rade dok muški gledaju fudbal? Počelo je svetsko i vrijeme je da se oprostimo od naših muškaraca na malo više od mjesec dana. Koliko? 38, je li tako?
1: 38, ostalo do kraja svetskog prvenstva.
0: Ali onda se postavlja pitanje, kako preživjeti ako si žensko? Tražili smo vaše recepte kako izdržavate i javila se Danijela.
1: Kaže, gledam na telefonu, a kada sa mužem i sinom gledam utakmicu, pred kraj pitam, ko to igra? Da, to je onaj klasičan rage baiting. Treba zezati, treba podzezavati, ajde tako da kažem.
0: Katarina šalje glasovo.
2: Pozdrav svima. Što se tiče svjetskog prvenstva, ja od malena imam tu neku naviku da sa tatom gledam svjetsko prvenstvo. I to je bukvalno jedini sportski događaj koji ja gledam. Jedini fudbal koji ja gledam i jedini sport koji ja gledam je svjetsko prvenstvo. I stvarno mi je zanimljivo. I evo sada kada sam udata i kad imam dete, ja i dalje, doduše sada sa suprugom, sa tatom ne svaki dan, ali sa suprugom da, isto gledam svjetsko prvenstvo. Tako da, ne zato što će to biti na TV-u pa sam se pomirila sa tim, ne, nego stvarno mi je interesantno i obavezno mora da se jede uz to čips. I sad, uz neke okolnosti, zavisi da li može pivo, sok, šta već, ali stvarno uživam u tome i nekako me podseća na detinjstvo.
1: Bravo. Aha. Bravo, Katarina, znači, tvoj muž je srećnik.
0: Bukvalno, ali srećnica je i Olga, koja kaže, ja sam srećnica, pa moju polovinu ne zanima fudbal, što je prava retkost, ali u 9 uveče bih mogla da izađem sa drugaricama ili jednostavno obavljam kućne poslove.
1: U miru i tišini kad nema nikoga. Idealno.
0: Recimo.
1: Dobro.
0: Čekamo još predloga. Žene, kako preživjeti mundijal? Na Viberu smo, čekamo vaše recepte za kako preživjeti svetsko.
3: Budi deo šova.
4: 066 8 3 5 3 3.

Senida jedina ima dozvolu da psuje ovde na Radio S3 u pesmi Mišići. 9 sati je 16 minuta. Dobro jutro, dobar dan. S3 vreme. Na

0: stabilnije i većinski suvo u toku dana. Najviša dnevna do 24, a za vikend isto vreme kao danas, sutra 26, u nedelju 30 stepeni.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Drina i dedovina, super kombin.
3: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: E, nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
3: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
4: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
3: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
4: Znači samo odem i šta?
3: Gde si posao?
4: Posao da snimim taj video.
3: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: S3 jutro.
7: Donosi.
6: Mozart. Gol do desetog minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nova Kaća Grujić, slušate S3, dobro jutro, dobar dan. Sportski
1: minut. Da, počelo je svetsko prvenstvo i gledali smo, ne mogu da kažem, baš spektakularnu utakmicu između Meksika i Južne Afrike, ali utakmica sa tri crvena kartona i dva gola, 2-0 je pobedio Meksiko. Već večeras nastavljamo sa tim programom. Kanada dočekuje Bosnu i Hercegovinu. Ovaj meč je na programu od 9 i definitivno preporuka za danas. Međutim, ako niste fan fudbala, naši odbojkaši, mislim, fanovi smo naših odbojkaša i odbojkašica, je li tako? Vole Srbi i Srpkinje da gledaju odbojku. Igraju naši odbojkaši večeras drugi meč u Ligi Nacija nakon savladane Argentine večeras od 9:30. Dakle, u isto vreme kada je i fudbal na programu, igraju protiv Belgijanaca. Za svakako nešto. Sad, da li će biti borbe oko daljinca? Verovatno hoće, ali bolje što pre da se naviknemo.

0: Tanja Savić za nama, slušajte S3, tačno je 9:30. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena po političkoj osnovi i nalogu Prištine, dodajući da im je nakon višesatnih iskaza u policiji određeno zadržavanje do 48 sati. Ministarstvo za brigu o porodici saopštilo je da je posle povećanja cenzusa još 10.000 dece dobilo pravo na dečiji dodatak i da je ovom merom sada obuhvaćeno 170.000 dece. Iz MUP-a upozoravaju građane na lažne SMS-i i message poruke u kojima se pošiljaoci predstavljaju kao uprava saobraćanja policije i traže da linkom izvrše uvid u kazne o saobraćajnim prekršajima i

0: sa stranih brojeva ili naloga, što je, kako navode u MUP-u, jedan od prvih pokazatelja da je reč o pokušaju prevare. Učenici osnovnih škola u Srbiji danas završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu bit će do 31. augusta. Osmaci su nastavu imali do 29. maja, a prijemne ispite za upis u srednje škole polagaće od 15. do 17. juna. Serija u finalu ABA lige nastavlja se večeras, a navijači crno-belih nadaju se da će biti produžena. Košarkaši Partizana će ugostiti Dubaj od 20 časova u Beogradskoj areni u pokušaju da izbore majstoricu. Čuli ste vesti?
1: Radio.
2: Radio.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
3: Dobro jutro.
2: Kako ide kafa, kako ide posao, šta se dešava kod vas, može li se i da li se radujete onome što sledi posle ovog petka? Jeste malo vreme onaka, nije baš nešto, ali ajde, pokušat ćemo mi raspoloženje da održimo sa S3 playlistom. Na kraju krajeva zbog toga smo i ovde. Evo Đije, evo Nervnog sloma, samo u pesmi, obećavamo, ali tu je Nikolija.

0: I posleđi je vreme da nam Tamara sumira šta se to dešavalo prethodnih dana u muzičkom svetu u svega.
1: Sanja Vučić izbacila grčku verziju hita Ela Ela. Ela Ela, amore, la fioconda, Ela Ela, amore, do puta fila, Ela Ela. Ja. E, i neko je postavio pitanje Grcima na Redditu. Koliko je tečan i tačan njen grčki? Kažu 95%.
0: Bravo. A baš zvuči... Zvuči više kao original nego ova naša domaća verzija, realno.
1: Da, što je najče, da. Željko Joksimović izbacio osveženu verziju svog starog hita Brate moj.

0: za ovo leto. Bilo bi jako da gruva na onim žurkama na otvorenom. I znam da smo ovo već čuli u srijedu u sklopu Nikolina tri zvuka, ali sada je zvanično. Devito i Nadija su izbacili novu stvar.
1: Odluči se, što bi volela.
0: E, sreće novi Devito svima koji slave.
2: Ova pesma će da pokida ovo leto, imam osjećaj.
0: Apsolutno, tako da eto, Devito nas je spremio za ovo leto koje je pred nama i koje nam stiže kalendarski za nekih 10. I to su bila tri zvuka za ovaj petak. Nikola donosi tri nova zvuka u ponedeljak.

0: Dobrodošli u S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju širom zemlje, bez većih gužvi na glavnim putnim pravcima, kao i po gradovima deluje nekako mirno, situacija kao zatišje pred buru koja nas čeka u popodnevnim časovima, to je sigurno. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, jedino na Preševu je možda čekanje od 15 minuta do pola sata u ovom trenutku, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Kada metal fara...

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Draga, jesi li danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
7: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

I na tebe hvalac, nemir. 12. jun je, i ako ste jutros recimo prosuli kafu ili se posvađali sa kvakom na vratima, samo lagano, nije do vas, jer tri planete su se upravo urotile protiv ljudi. Da, Venera, Jupiter i Merkur prave haos na zvezdanom nebu u nedelju. Astronomski gledano, da, astronomski gledano to sve izgleda jako lepo i bit će vidljivo sat vremena nakon zalaska sunca. A ovako životno, sada smo dobili novo opravdanje za svaku glupost koju ćemo napraviti i koja će nam se desiti vrlo verovatno. Tako da eto, Venera i Jupiter su se spojili, mi se raspadamo, iako je petak. Nepravda, dragi moji. Ali dobro, ide vikend, pa ćemo da se regenerišemo za novu radnu nedelju i tako sve u krug. Milica Todorović, dupla bruka. A onda stiže i Milica Pavlović.

0: Maca Lukas.
1: A gde da dođem?
0: 10:09, vreme je za preporuke petkom. Napravili smo neki mini spisak šta ima gotivno danas i za vikend u cijeloj Srbiji i počet ćemo od večeri 90-ih na Tašu koje su večeras. Dr. Iggy, Moby Dick, Funky G, Twins, Ivan Gavrilović i Indira iz Kolonije. Aha, onda
2: vrhunski zvuči.
0: Kidanje. A ko je za nešto laganije, besplatne projekcije domaćih filmova na krovu Sava centra od večeras pa do nedelje.
2: Dobro, takođe, ako ste u Novom Sadu i ako želite da uživate u zalasku sunca sa pogledom na grad sa Petrovanjske tvrđave, sutra i preko sutra održavaju se žurke za Ljubiću se sutra, imate informacije na njihovom Instagramu, a sa druge strane, ako ste za nešto domaćinskije, evo danas u Novom Bečeju se održava festival opasuljivanje. Oh. Ako treba da se opasulji, mogao bi da skokne tamo, naravno, festival pravi pasulja u kotliću. Tako da, kažu, bit će hiljade porcija pasulja, pa mislim jedan savršen početak vikenda. Tako da za svakog ima po nešto, šta god, za šta god da ste raspoloženi, setite se da je Estin tu uvek uz vas da vam da muzičku podlogu dok ne dođete do teh žurki ili te manifestacije. Evo Magla Benda i Višnja Petrović, Manipulacija.

0: Gasolina. Teodora Džekverović u 10:15 peva o skupim stvarima poput goriva. Tu je Edita sa pesmom Kišobran za suze. Vrlo brzo dobrodošli na S3. S3
1: vreme. Na severu vedro i sunčano, u ostatku zemlje oblačno. Novi Sad 18 stepeni, Kragujevac 17, Zaječar 19, Beograd 18. Danas vetrovito, ali dosta stabilnije, većinski će biti suvo u toku dana. Najviše dnevna 24, a za vikend isto vreme kao danas, sutra 26, u nedelju 30 stepeni.
2: Vremensko donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
7: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
1: Pozdrav je, kad te drugima na pozdrav je, kad ostaneš bez para.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
1: Pozdrav je ti od mene.
2: U Superveru od 12. do 14. juna mladi crveni krompir kilogram 109,99 do 18. juna svinjski but bez kostiju kilogram 599. Svini vea proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 23%. Neodoljive ponude u Superveru.
3: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Edita i Kišobran za suze. 12. jun je, slušate S3. Vodimo vas u bioskop. Novi film Stevena Spielberga juče stigao kod nas. Zove se Dan razotkrivanja, glavna uloga Emily Blunt. I kritičari su ovaj film već proglasili Spielbergovim najboljim ostvarenjem u prethodnih 20 godina. Naučna fantastika, vanzemaljci, ludila, da li smo sami u kosmosu ili ne?
1: Ako želi ovo da pogleda, imamo karte za večeras za MTS dvoranu u Beogradu. Projekcija je u 7:20, pa evo, novi Spielberg u BG-u. Pišite nam na Viber koji je raspoložen da skokne do MTS dvorane 066 835 33.

0: i Teja Tairović u Estri jutru. Dobro jutro, dobar dan. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Govoreći za Fox News Digital, predsednik Srbije izjavio da bi američki predsednik Donald Trump u Beogradu bio dočekan kao heroj nakon što je tokom njegove administracije porasla podrška SAD-a među građanima Srbije. Naveo da mnogi Srbi gledaju na Trumpa znatno drugačije nego na prethodne američke lidere uprkos višedecenijskom nezadovoljstvu zbog NATO bombardovanja 1999. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su dvojice direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena po političkoj osnovi nalogu Prištine, dodajući da im je nakon više satnih iskaza u policiji određeno zadržavanje do 48 sati. NATO je saopštio da je bezbednosna situacija na Kosovu stabilna, što omogućava optimizaciju misije KFOR-a uz postepeno smanjenje prisustva misije tokom naredne godine. Nemački Bundestag odobrio je produženje učešća nemačkih oružanih snaga za još godinu dana. Pravni osnov za misiju KFOR-a ostaje rezolucija 1244 Saveta bezbednosti UN-a, navode iz Bundestaga. Učenici osnovnih škola u Srbiji danas završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu bit će do 31. avgusta. Osmaci su nastavu imali do 29. maja, a prijemne ispite za upis u srednje škole polagaće od 15. do 17. juna. Odigrane su prve utakmice na 23. svetskom prvenstvu u fudbalu. Meksiko je pobedio Južnu Afriku sa 2:0, Južna Koreja Češku rezultatom 2:1. Večeras od 9 igraju Kanada i Bosna i Hercegovina, a prenos utakmice bit će na RTS-u 1. Bile su vesti. Radio
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Da ste ljudi, još jednom dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan i srećan rad.
0: Pitali smo žene kako preživeti mundijal koji je počeo sinoć, pošto eto sad zvanično se opraštamo od svojih muškaraca u nekom narednom periodu i zato danas tražimo neku prečicu. Kako žene da izdrže i da prežive ovih 38 dana koji su pred nama?
2: Evo, javila se Sara, kaže, gledam sa mužem, seksi mi je kad se nervira i neodoljiv kad se raduje golu. Dobro, okej, znaš li koga podržava onda. Ja bi bio neodoljiv da se radujem golu naše reprezentacije, ali nema naše reprezentacije, pa moramo da se radujemo tuđim golovima. A dobro, ovo je lep gest od strane žene.
0: Jako, jako. Ali čekamo i ostatak naše lepše polovine estrinacije. Javite nam kako vi preživljavate ovaj mundijal i koji je vaš plan. Da li ste napravili neki deal sa svojim dragim ili samo bežete iz kuće? Ili ostajete i googlate fudbalere? Šta god je u pitanju, javite nam na Viber 066 8 3 5 3 3. Slušam Anu Nikolić sad. Možete.

0: Da, 8 milijardi, Maja Berović i Saša Matić, dobrodošli na S3. Šta rade žene dok momci gledaju svetsko? Tražimo recept za preživljavanje u narednih mesec dana, pošto nas je zamenila televizija, jel te? I otvaramo inbox.
1: Kaže Ivana, dok dečko gleda, ja punim korpu na šinu, kako se kaže?
0: Šin.
1: I temu. Taman do kraja utakmice imam vremena da se saberem i ne potrošim baš milion dinara. Dobro, koristi se prilika. Ali samo za punjenje korpe, gde je tu kupovina? To možda kad bude otišla pažnja tamo u play-off delu takmičenja. Možda neko finale kad se baš ne bude ništa videlo osim fudbala.
0: Još kad bi smo mi samo znali da prepoznamo šta je play-off i kad je zapravo kraj utakmice. Ali javila se Marija, kaže, ja sam sa momkom krenula na Zlatibor i baš pričamo kako ćemo da podržimo braću Bosance večeras.
1: A, to je lepo, to je lepo. Dobro, vidim da se delimo, da se ženski deo S3 Nati deli na dva dela. Totalno nezainteresovani ili totalno involvirani. Da li zbog momaka i muževa ili zbog nečeg drugog, ljubavi prema velikim takmičenjima, evidentno. Ali drago mi je da ima i jednog i drugog. Znači, nije samo da, ajde sad potrošit ćemo nekako ovo vreme, nego ispratit ćemo i mi, mislim, ceo svet prati, što ne bismo
0: baš
1: svi
0: tako. I primetila sam da ošte nije bilo onog besa kao ja ću sada bežem iz kuće ili nemam pojma ni ja, nego su sve žene u fazonu, ok, svetsko je, ili ću sama da potrošim svoje vreme na neki način ili ću gledati sa svojim dragim.
1: Tako je, treba to da pitamo isto za jedno dve nedelje kada pogledamo koliko, barem jedno 60-ak utakmica svako veče, pa da li će se stvari promeniti do tada ili ne, da li će biti strpljenja ili ipak neće. Mija Borisavljević nam peva Opala sad na S3. Dobro jutro, dobar dan i dobrodošli, uživajte.
0: Dobro jutro.

0: sestri. 15 minuta je ostalo do 11. Dobro jutro, dobar dan. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju širom zemlje, ali ima radova na potezu od Sremske Mitrovice prema Rumi. Takođe, stvorila se i gužva na delu koji prolazi kroz Ledine i Surčine prema gradu. Tu se stvara gužva na kružnom toku na ulazu na Novi Beograd. Na graničnim prilazima nema većih zadržavanja za putnička vozila, osim na Preševu gde je zadržavanje do pola sata, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
3: Nova pesma Ela, Gola istina.
4: Pusti pogled malo dole.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
5: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
6: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
7: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
8: E, nađe li ti posao?
9: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
8: A što ne odeš na platformu gde si posao?
9: A šta, tamo nema CV-a?
8: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
9: Glupo mi da snimam selfie video.
8: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
9: Znači samo odem i šta?
8: Gde si posao?
9: Posao da snimim taj video.
8: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
10: Kako može jedan da bude tri?
11: Šta radiš ti?
10: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1=3.
12: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
10: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
13: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
14: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 8. do 14. juna. Super cene Gorenje, bele tehnike i malih kućnih aparata. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
15: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
16: Ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: za kraj ovog druženja, ovog petka, pa ništa, šta možemo da vam poželimo? Sve najbolje za vikend i da ga iskoristite na maksimum. I ne znam da li čujete trenutno ovdje pored studija kod mene kose. To je isto nešto što vam ne želim za vikend, da vas probudi kosačica subotom i nedeljom u 7-8 ujutru. Baš bi bilo nezgodno. To je jedan od najgorih. Jel stvarno morate sada kositi? E, čovjek ne može ni da odjavi emisiju.
1: Ali znaš koliko se čuje
0: slučaju.
1: Jezivo.
0: Jako se čuje, znam. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: Ovo je kosačica, a da bi se utrnuo taj zvuk, pustit ćemo Valentina i Janu Kokić. Pesma se zove Ne boli me to i zatim Brutalno, dve barbike od Nućija i Ivana Selakov. S3 Nacija, ljubimo vas i uživajte ovog vikenda na način na koji najviše želite. Da li da odmarate, da li da partijete, ne zaboravite, S3 je tu uvek da vam pravi društvo. Ćao se!
1: Ćao!

Ivana Selakov i grad za nama na S3. Da, petak je i može neki grad da se organizuje večeras. Što da ne? Dobar dan, S3 Nacio. Kako ste, šta radite? Klincima danas počeo raspust, iskreno, baš im zavidim. Kako bih samo voljela da sam u njihovoj koži, da imam celo leto, da ne radim ništa, da mi je zadatak samo da pročitam jednu lektiru koju je preporučila učiteljica. Tako da, srećen početak raspusta svima vama koji to danas slavite. Evo, kod nas je uvek najjače slavlje. Još ako uzmem u obzir da je petak, onda je to dobitna kompa. Tu nam je Reljam, tu su nam Toma i Đana, a pre svih Lexington Band. Ja sam Tijena i družimo se danas do 3. Ajde, uživajte uz ovaj letnji vibe.

0: i danas vetrovito i oblačno sa sunčanim intervalima i stabilnije nego juče. Slično vreme i za vikend, temperature će u subotu ići do 26 stepeni, u nedelju malo toplije do 30. A što se tiče trenutnih, 20 stepeni u Somboru, 18 u Kruševcu i 19 izmereno u Ćupriji i Beogradu. Do kraja dana maksimalno ide do 24.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
2: Hit Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
5: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.

0: Subota, 13. jun, stadion Tašmajdan, prvi solistički koncert Ćane. Ulaznice, Infinity, blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
1: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
2: U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Tesla televizori po top cenama, samo do kraja juna.
2: Navijaj glasno, gledaj jasno.
1: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo

0: Belgrade Football Festival. Do 19. jula na Kalemegdanu. Svakog dana od 14 do 00.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: Jer ne vraćam se nikada.
1: To je...
2: To je...

Robi i Milica Pavlović, 11.29. Otkrila je Milica da je novi album gotov, ali da razmišlja hoće li ga objaviti sad ili na jesen. Što se nas tiče, što pre to bolje, da možemo da ih preslušavamo u toku leta. A ono što sada slušamo jesu Dragana Mirković i Magla Band, i sa ovom pesmom možemo taman zajedno u neku kafanu sad, direktno.

0: Magla Band i Dragana Mirković i ovu stvar možemo da čujemo i na S3 playlist, ali možemo da čujemo i 16. septembra u Sava centru na Magljenom 6. koncertu. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Govoreći za Fox News Digital, predsednik Srbije izjavio je da bi američki predsednik Trump u Beogradu bio dočekan kao heroj nakon što je tokom njegove administracije porasla podrška Sjedinjenim Državama među građanima Srbije. Naveo je da mnogi Srbi gledaju na Trumpa znatno drugačije nego na prethodne američke lidere, uprkos višedecenijskom nezadovoljstvu zbog NATO bombardovanja 1999. Kancelarija za Kosovo saopštila je da su dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena po političkoj osnovi i nalogu Prištine, dodajući da im je nakon višesatnih iskaza u policiji određeno zadržavanje do 48 sati. A NATO je saopštio da je bezbednosna situacija na Kosovu stabilna, što omogućava optimizaciju misije KFOR-a uz postepeno smanjenje pristupa misije tokom naredne godine. Učenici osnovnih škola u Srbiji danas završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu bit će do 31. avgusta. Osmaci su nastavu imali do 29. maja, a prijemne ispite za upis u srednje škole polagaće od 15. do 17. juna. Večera se nastavlja serija u finalu ABA lige. Košarkaši Partizana će ugostiti Dubai od 8 u Beogradskoj areni u pokušaju da izbore majstoricu. Slušali ste vesti.
0: Dobar dan, Estrinacijo. Kako gurate ovaj petak? Ako ide malo teže i ako odbrojavate sate do kraja radnog vremena, ako ne možete da dočekate vikend, mi smo ovde spremili najjaču playlistu s kojoj ćete se pa opustiti na maks. Tu su sve žene u nastavku. Prijovićka, Emina Jahović i Milica Todorović, a pre svih, evo nam je Džejla Ramović sa novom pesmom 1004. Dobar dan još jednom.

0: radi Prija. Slušali smo poslednji Kabaren. Izbacila je Prija juče tiz za novi album Boli alkohol na svom Insta profilu. Nema ko nije šerovao i ko se nije sledio na ta dva minuta, iako je takav tiz, kakav li je onda album? Evo, pitamo se.
1: Ovo je S3.
0: A upravo sada na našoj playlisti su tu BFF, Barbara Bobak i Teja Tirović i Santa Led. Dobar dan i dobrodošli.

0: stvar.
1: Ako bi postojao jedan pevač koga bih mogla da slušam do kraja života, to bi definitivno bio Mirza Selimović. Slušali smo Ko te pamti ovog petka u 9 minuta do 12. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije pojačan saobraćaj, što se tiče granica, jako velika gužva je na Preševu na izlazu iz zemlje, tako da ko se uputio ka Makedoniji i ka Grčkoj, spremite živce. U Beogradu za sada nije loša situacija, jedino se usporeno vozi na autoputu od Arene do Mostarske petlje, usporeno je i na autokomandi, ovo ostalo, eto, usporeno je i u Kneza Miloša iz Bulevara Vojvode Putnika, pa sve do raskrsnice sa Nemanjinom, tako da vozači, ako ste u nekoj od gužvi, javljajte na 066-835-33. A vi ostali, srećan put i ugodnu vožnju želi S3.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za Octo... nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
11: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
12: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore ko kerozine. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
13: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
12: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
14: S3 dan donosi
15: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: sreća da ne valja.
1: Kakva vrcava stvar, Edi, i isti smo tačno u 12:01 minuta. Upravo sada nastavljamo našu žurku ovde ovog petka. Tu nam je Kaća Živković i Surova realnost. Dobar dan i dobrodošli. Tijena je sa vama.

0: Ana Nikolić i Đavo, ovo je S3, dobar dan. S3 Nacio, da li perete odeću nakon što je kupite? Pričamo juče u kancu, ja kupila neku satinsku haljinu za svadbu i to pa nikako ne mogu da operem pre nošenja, jedino da je nosim na hemijskoj, generalno te specifične stvari koje nosim po veseljima, svadbama gde je zeznut materijal, ne perem jer se plašim da ne upropastim, ali ove druge stvari sve obavezno perem pre nošenja, nekako mi je gadno da navučem na sebe jer znam da je ko zna koliko njih pre mene to isprobavalo i nosilo, tako da slušam i vas, da li vi perete odeću nakon što je kupite ili pa nemate problem da je nosite tako pravo iz radnje, ajde, tu sam na Viberu, pišite vaše odgovore. Budi deo šova
1: 066 8 3

0: Tanja Savić i Stranci na S3. Dobar dan, Tijana je sa vama. U Srbiji danas malo sunca, malo oblaka, malo vetra. Za vikend topli, u subotu će temperatura ići do 26 stepeni, u nedelju do 30. A što se tiče trenutnih 20 stepeni u Novom Sadu, 7 na Kopu, 12 u Sjenici i 20 je izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 24.
1: Vremensko donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
3: Novi hit, Ela bez tebe.
4: Na buku što ne sme probala, u zemlju duže sam ti propala.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
5: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
6: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
7: Nevena kolor.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Kako može jedan da bude tri?
13: Šta radiš ti?
12: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
13: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
12: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
14: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
15: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
16: Draga, jesi li danas za akciju?
17: Bez klime, nema šanse.
16: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
17: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundoloko i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

12.27 je Džale Buba u tandemu prave najbolje žurke. Definitivno i ko izlazi večeras ovde može da odradi svoju najbolju pripremu sigurno. I najbolja priprema može da padne i uz Davida koji je izbacio novi duet sa Nađom. Stvar se zove Uspori dečače, tako da čekirajte je na YouTube-u dok ovde ide prošlogodišnji letnji hit.

0: pasión. Da, najjača zaraza u poslednjih, pa sigurno 10 godina. Devito i Ego za nama, tačno je 12.31. Dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije sastao se u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Grčke Gera Petritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Posebna pažnja posvećena je daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture i povezivanja dve zemlje. Kancelarija za Kosovo saopštila je da su dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena po političkoj osnovi i nalogu Prištine, dodajući da im je nakon višesatnih iskaza u policiji određeno zadržavanje do 48 sati. A NATO je saopštio da je bezbednosna situacija na Kosovu stabilna, što omogućava optimizaciju misije KFOR-a uz postepeno smanjenje prisustva misije tokom naredne godine. Češka je potpisala ugovor o učešću na izložbi Expo 2027 u Beogradu. Podsetimo, specijalizovana izložba biće održana od 15. maja do 15. avgusta sledeće godine sa temom Igra za čovečanstvo, sport i muzika za sve. Drugog dana svetskog prvenstva u fudbalu večeras od 9 na teren će Kanada i Bosna i Hercegovina. Prenos utakmice biće na RTS-u 1. Slušali ste vesti.
2: Radio. Estri dan
3: sa Tijanom.
0: Estri Nacio, da li perete odeću nakon što je kupite? Pričamo juče o kancu, ja kupila neku satinsku haljinu za svadbu i to, pa nikako ne mogu da operem pre nošenja. Jedino je da nosim na hemijsko i generalno te specifične stvari koje nosim po veseljima, svadbama gde je zeznut materijal, ne perem. Jer se plašim da ne upropastim. Ovo su ostalo perema. Da vidim i vas na Viberu šta ste rekli. Tu je Mladen, kaže, od kad imam ženu, to je obavezno da se opere. Dok sam bio mlađi, dešavalo se da ono aj na kafu, casual obučen, pretvori u nezaboran vikend i usput išao i kupovao stvari, a te stare ostavljao pored kontejner. Ali kad dođe žena, onda se sve postroji i okrene se za 180 stepeni. Dobro, ostali i dalje pišite na Viber da li perete

0: što je kupite ili nemate problem sa tim. Čekam vas i čitam vaše komentare za 10 minuta.
1: Budi deo S3 nacije. Naš Viber broj 066 8 3 5 3 3. Flaš!

provozao nas je Rasta kroz Tajland u Estri danu i donio tog letnjeg vajba ovog petka. Dobar dan, Estri Nacio. Da li perete odeću nakon što je kupite? Pričamo juče u kancu, ja kupila neku satinsku haljinu za svadbu i ne mogu to da operem pre nošenja, jedino da nosim na hemijsku i generalno te neke stvari koje su specifičnog materijala ne perem. Jer prosto plašim se da ne upropastim. A da vidim vas ostali, šta ste vi pisali na ovu temu? Javila se Slavica, kaže obavezno pranje, ko zna gde je sve bilo i ko je sve to probao. Dobro, javio se Ivan. Da li perem stvari čim ih kupim? Uglavnom sve da, čarape par puta kad nisam stigao i neke farmerke i pantalone, ali u 99% situacija da. Evo jednog muškog odgovora u moru ženskih odgovora. Javila se Ivana, kaže uglavnom sve perem, jedino čarape ne. Dobro, tu je Ivana, kaže možda deluje ludo, ali ako kupim neku stvar u boljoj radnji gde su skuplje stvari, ne perem, ali ako kupim na nekim bezveze mestima, onda se obavezno perem. Kakva logika, dobro. Javila se i Marija, kaže inače sve perem odmah, ali ako mi se desi da nešto ne mogu da sačekam da se opere, da mi treba istog dana ili sutra, onda ga obučem tako iz radnje. Dobro, fair. Tu je i, sećam se u stvari da recimo moja kuma je trebalo je istog dana neka stvar, ona je oprala na ruke i sušila fenom. Ja mislim da je to pa sigurno 80% ženske estrinacije ovo odradilo. Tu je Jana, kaže ja da znam da neće da se skupe stvari posle prvog pranja, sve bih prala na 90 stepeni. Da, to je ono jako otkuvavanje da se uništi sve. Sve bakterije, ali i sama stvar. Dobro, hvala estrinacije na odgovorima. Naravno, ovo je više nekako su stizali odgovori od žena, što se negdje očekivalo, ali hvala i na ova dva muška odgovora. Značajna su. Značajna su nama ženama da vidimo da i vi o tome razmišljate, a ne samo mi. Peđa Jovanović i moje dame upravo sad.

0: Na putevima Srbije pojačan saobraćaj, pojačano je i na graničnom prelazu Preševo na izlazu iz zemlje. Čekanje je oko pola sata za sada, tako da vi koji ste se uputili ka Makedoniji, čisto da znate kakva vas situacija tamo očekuje. U Beogradu usporeno se vozi trenutno na autoputu od Arene pa sve do Mostarske petlje, takođe usporeno je i u suprotnom smeru od Arene pa sve do Bežanije, usporeno u ovom trenutku i na Autokomandi i na Pupinovom mostu, tako da vozači samo strpljivo i samo lagano, a Estri želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nova pesma Ela, Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
9: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
10: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
11: U Tehnomediji specijalna ponuda.
10: Tesla televizori po top cenama samo do kraja juna.
11: Navijaj glasno, gledaj jasno.
10: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
11: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
12: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
13: S3 dan donosi
14: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDALOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: I Dara Bubamara u Estri danu ovog petka, tačno je jedan, dobar dan.
1: Slušaš
0: Estri. A u nastavku nam je tu Magla Band, koji će 16. septembra držati i šesti koncert po redu u Sava centru. I možete već polako da kupite karte.
2: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: ceo program da se uključim pevajući. Paviću perak i luda ženo. Tačno je 1:10. Dobar dan.
1: Slušaš S3.
0: A u nastavku su nam tu Saša Matić i Željko Joksimović. Duet koji je izašao prošle godine i za koji nismo ni znali koliko nam u stvari treba. Stvar se zove Ništavilo. Uživajte.

I Nata Bekvalac za par minuta na S3 i... Duet sa novog Nućevog albuma, stvar se zove Sudar svetova i peva je zajedno sa Emilijom.

0: U Srbiji danas smena sunca, oblaka i vetra. Slično vreme i za vikend, s tim što će temperature biti više. U subotu ide do 26, u nedelju ide do 30. Što se tiče trenutnih temperatura, 21 stepen je u Novom Sadu, 13 na Zlatiboru i u Sjenici i 21 je izmeren u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 24.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida.
3: Daje mi skidan, susamno skida.
2: Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band. Atlantida.
3: Zvone ljubav kao Atlantida.
2: Spektrum Band. Atlantida.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
6: E, nađe li ti posao?
7: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
6: A što ne odeš na platformu gde si posao?
7: A šta, tamo nema CV-a?
6: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
7: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
6: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
7: Znači samo odem i šta?
6: Gde si posao?
7: Posao da snimim taj video.
6: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
8: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
9: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove 100.

Tačno je pola dva, slušaš S3, Mahrina i Jana Kokić za nama. A upravo sada nam je tu i Aleksandra Mladenović. I stvar više mi ne prilazi. To je onaj moment kad raskinete pa budete besni pa ne date dalje od toga.

0: Aleksandar Mladenović više mi ne prilazi na S3. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije sastao se sa ministrom spoljnih poslova Grčke Gera Petritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Posebna pažnja posvećena je daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture i povezivanja dve zemlje. Više javno tužilaštvo saopštilo je da je njihovo saopštenje od 16. maja o ubistvu u restoranu na Senjaku bilo zasnovano na tada dostupnim podacima i krivičnoj prijavi. Kako navode, tokom istrage je utvrđeno da je prijava u pojedinim delovima bila netačna kada je reč o opisu određenih radnji i ulozi pojedinih lica. Zaposleni u nekoliko škola koje nastavu izvode na srpskom jeziku u Kosovskoj Kamenici održali su protest zbog hapšenja dvojice direktora škola. Podsjetimo, njima je nakon višesatnih iskaza u policiji određeno zadržavanje do 48 sati. Češka je potpisala ugovor o učešću na izložbi Expo 2027 u Beogradu. Podsjetimo, specijalizowana izložba biće održana od 15. maja do 15. avgusta naredne godine sa temom Igre za čovečanstvo, sport i muzika za sve. Večera se nastavlja serija u finalu ABA lige. Košarkaši Partizana će ugostiti Dubaj od 8 u Beogradskoj areni u pokušaju da izbore majstoricu. Slušali ste vesti.
2: Radio. S3 dan.
0: Dobar dan, S3 Nacio. Sava Centar objavio je program Film Živi za period od 12. do 14. juna.

Danas spremili su kultne domaće klasike na otvorenom potpuno besplatno, tako da ko ne zna gde bi za vikend, a nije ni pri nekim parama, evo super prilike, em baciš oko na neki dobar film, em izađeš za č, bez dinara, top kombo. I top kombo je upravo i kod nas ovde. Tu su Lina, tu je Milica Pavlović, a pre svih, evo je nova Kaća Grujić. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: Lina i Prljav, ovo je S3, dobar dan. S3 Nacija, svakog jutra imate najjače buđenje ovde kod nas uz Tamaru i Nikolu. I jutro su sa vama ćaskali o tome šta žene rade dok muškarci gledaju mundijel. Ja sam jedna od hiljadu žena koja sve živo prati, volim da gledam i da pratim generalno sport. Čak u nekim prethodnim vezama sam više ja pratila nego partner. I hajde da čujemo sada vaše odgovore, šta su to rekle žene?
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola. Šta žene rade?

0: Kako preživeti? Šta radite? Da li se zabijete u sobu i listate TikTok? Da li bežite iz kuće? Da li vi gledate sa svojim dragim to svetsko prvenstvo? Ja planiram da ovo svetsko i ovih narednih 38 dana iskoristim da se vidim sa svim drugaricama koje su u tim dugim vezama, jer sad znam da nemaju izgovor, znaš, ono tipa ne znam, imam ih, aj se vidimo u 9, ne mogu u 9, što ne možeš? Sad znam da mogu.
1: Kaže Ivana, dok dečko gleda, ja punim korpu na Shane, kako se kaže.
0: Shane.
1: I temu. Taman do kraja utakmice imam vremena da se saberem i ne potrošim baš milion dinara. Dobro.
0: Ali javila se Marija, kaže, ja sam sa momkom krenula na Zlatibor i baš pričamo kako ćemo da podržimo braću Bosance večeras.
1: To je lepo, to je lepo, ali drago mi je da ima i jednog i drugog. Znači, nije samo da, ajde sad potrošit ćemo nekako ovo vreme, nego ispratit ćemo i mi. Mislim, ceo svet prati što ne bi smo.
2: E3 jutro, svakog radnog dana
3: od 7 do 11.

0: Kuba i Devita, Karamela ovog petka. Dobar dan i dobrodošli. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije pojačan saobraćaj u ovom trenutku i slična situacija je i u Beogradu. Usporeno se vozi na autoputu od Arene pa do Mostarske petlje, onda se kasnije nastavlja gužva od Mostarske petlje pa sve do isključenja za Dušanovac. U suprotnom smeru se dogodio udes pred premostara, tako da vozači ovde obratite pažnju jer se prave kolone. Usporeno u ovom trenutku i na autokomandi i na Pupinovom mostu ka Zemunu, tako da vozači samo strpljivo, samo lagano, ako možete pronađite neku alternativu. A S3 želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%. Kada me

0: sretno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Da li ste spremni za vrhun?

0: Futbalski spektakl.
1: U Tehnomediji specijalna ponuda.
0: Tesla televizori po top cenama samo do kraja juna.
1: Navijaj glasno, gledaj jasno.
0: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
3: Pozdrav je. Kad se drugima na pozdrav je. Kad ostaneš bez para.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
3: Pozdrav je ti od mene.
4: S3Dan donosi
0: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Maja Berović i Neidi, slušaš Estri Dan. Tijena je sa vama, u nastavku nam je tu nova Barbara Bobak, bez koje ni jedna kućna, ali ni ova naša žurka ne prolazi. Novo na SS3. Bez svetom ništa, u četiri zime.

0: Tanja Savić i Osuđeni na bol. Slušaš S3 dan, Dijana je sa vama. U Srbiji danas se smena sunca, oblaka i vetra, slično vreme i za vikend, s tim što će temperature biti više u subotu, to je sutra, ide do 26, u nedelju do 30 stepeni. Što se tiče trenutnih, u Novom Sadu 21, na Zlatiboru i Sjenici 13 i u Beogradu u ovom trenutku izmeren 21 stepen, do kraja dana maksimalno ide do 24.
1: Vremensko donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Kasni ili dolazi prerano. Ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Subota, 13. jun, stadion Tašmajdan, prvi solistički koncert Cjane. Ulaznice, Infinity, blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
2: Ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
3: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
4: Priča kako želiš da praviš rokadu.
3: Lena Čolak. Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Rokada.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

I Prijavićka na S3, još malo pa izlazi njen novi album Boli alkohol, koji verujem da svi ovde jedva čekamo. A upravo sada nam je tu i Relja, onako malo da uspori ritam, da malo uspori tempo ovog petka. Slušamo stvar Sve si znala. Dobar dan i dobrodošli. Tijana je sa vama.

0: Relja i sve si znala, ovo je Estridan, dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije sastao se sa ministrom spoljnih poslova Grčke Gera Petritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Posebna pažnja posvećena je daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture i povezivanja dve zemlje. Više javno tužilaštvo saopštilo je da je njihova saopštenja od 16. maja o ubistvu u restoranu na Senjaku bilo zasnovano na tada dostupnim podacima i krivičnoj prijavi. Kako navode, tokom istrage je utvrđeno da je prijava u pojedinim delovima bila netačna kada je reč o opisu određenih radnji i ulozi pojedinih lica. Ministar Marko Đurić izjavio je da je približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji geopolitička neophodnost. Ocenio je da bi proširenje Evropske unije na region Zapadnog Balkana predstavljalo istorijsku odluku koja bi osnažila Evropu. U narednih nedelju dana litar dizela koštaće 220, a benzina 194 dinara. U odnosu na prošlu nedelju cene dizela i benzina su niže za po 2 dinara. Drugog dana svetskog prvenstva u fudbalu večeras od 9 na teren će Kanada i Bosna i Hercegovina. Prenos utakmice je na RTS-u. Slušali ste vesti.
2: Radio Estri dan.
0: Dobar dan, Estri nacijo. Sada u nedelju na hipodromu će se od 15 časova održati svečani galopski dan. Ulaz je besplatan, tako da ko ne zna gde bi za vikend, a voli jahanje, konje, evo prilike. Za uživanje, taman će biti i lepo vreme, pa da iskoristite da budete na polju. A upravo sada na našoj playlisti su tu Heni Popov i Breskvica i ovaj trio baš kida. Slušamo stvar Šta ti je u vodi. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

komentar za sve one koji su preboleli raskid. Sanja Vučić i 100 problema, kad se pusti S3, onda se ti problemi uglavnom smanjuju. Dobar dan, S3 Nacio. Juče je počelo svetsko prvenstvo i kako ono izgleda iz ugla žene i estetike. Hrvatski dresovi su proglašeni najružnijima, norveška reprezentacija estetski najbolje izgleda. Sve po PS-u, čak i one slike pred prvenstvo su određene tako da se sve besprekorno uklapa. A Italijani i ove godine imaju najlepše fudbalere. Tu je taman ten, šale na stranu, bukvalno izgledaju kao da su sišli ovog trenutka sa modne piste. E sad, jedino što nas, žene iz Srbije, tu može da zezna jeste njihova visina, tako da ako neka od vas mašta o njima, u startu otpadaju one štikle od 12 cm. I kad smo kod mondijala, večeras Bosna igra sa Kanadom od 9, tako da navijamo za komšije onako jako. Marina Visković i Amor Mio, upravo sad. Dobar dan još jednom.

0: Na putevima Srbije pojačan saobraćaj i slična situacija je u ovom trenutku i u Beogradu. Jako velika gužva je trenutno na autoputu od Arene pa sve do isključenja za Dušanovac. Ko ovo može da izbegne, bilo bi dobro. U suprotnom smeru je gužva od autokomande pa sve do Sava centra. Takođe ovde pre Mostarske petlje se dogodio udes pa je pretpostavljam i zato otežan saobraćaj. Takođe usporen u ovom trenutku i na Bogosloviji i na autokomandi i na Pupinovom mostu, tako da vozači samo lagano i samo strpljivo. Aestri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1 poluvreme traje 60 minuta jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 8. do 14. juna. Super cene, Gorenje, bele tehnike i malih kućnih aparata. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac. Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
1: Pozdrav je, kad se drugima na pozdrav je, kad ostaneš bez para.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
1: Pozdrav je ti od mene.
2: U Superveru od 11. do 24. juna sladoled Rum Grožđice Belle France 1 litar 589,99, a samo za članove Vero kluba Njeguški pršut Franca kilogram 3199, Fusili testenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
4: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Cigani lete u nebo, a Stevan Anđelković pravo u etar. Ne znam da li se sećate onog momenta kad su oni, Milica Todorović, bili glumci u Kusturicinoj predstavi. A upravo sada tu nam je Valentina, tu nam je Jana Kokić i njihova stvar Ne boli me to. Ja sam Tijena i čujemo se ponovo od ponedeljka od 11. Uživajte u ovom petku, uživajte u vikendu, iskoristite ga na maks, bit će lepše vreme nego što je to danas i nego što je bilo juče. Ljubim vas, ćao!

0: U Srbiji danas smena sunca i oblaka, ali svakako stabilnije nego juče. Za vikend slično vreme, s tim što će temperature u subotu ići do 26 stepeni, u nedelju do 30, a za danas su one najavljene do 24 stepeni.
1: Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
4: kolor. Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
5: E, nađe li ti posao?
6: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
5: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
6: A šta, tamo nema CV-a?
5: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
6: Glupo mi da snimam selfie video.
5: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
6: Znači samo odem i šta?
5: Gde si posao?
6: Posao da snimim taj video.
5: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
7: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
8: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Scepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Scepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. scepterhotelvbanja.com.
9: Draga, jesi li danas za akciju?
10: Bez klime nema šanse.
9: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
10: Dragi, sad može. Vivax akcija.
11: Novi hit Lene Čolak, Rokada. Vivax!

0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
1: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: S3 vožnju donosi
3: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: Jer ne vraćam se nikada.
2: To je

0: Trending hitovi.
1: I samo dobar beat.

0: Zapadnom Balkanu. Posebna pažnja posvećena je daljem unapređenju saradnje u oblasti energetike, infrastrukture i povezivanja dve zemlje. A ministar Gera Petritis izjavio je da stav Grčke o takozvanom Kosovu ostaje nepromenjen. Dodao je da ta zemlja snažno podržava evropsku perspektivu Srbije i prepoznaje značajan napredak koji je ostvarila u ispunjavanju obaveza. Više javno tužilaštvo saopštilo je da je njihovo saopštenje od 16. maja o ubistvu u restoranu na Senjaku bilo zasnovano na tada dostupnim podacima i krivičnoj prijavi. Kako navode, tokom istrage je utvrđeno da je prijava u pojedinim delovima bila netačna kada je reč o opisu određenih radnji i ulozi pojedinih lica. U narednih nedelju dana litar dizela koštaće 220, a benzina 194 dinara. U odnosu na prošlu nedelju cene dizela i benzina su niže za po 2 dinara. Večera se nastavlja serija u finalu ABA lige. Košarkaši Partizana će ugostiti Dubaj od 8 u Beogradskoj areni u pokušaju da izbore majstoricu. Slušali ste vesti.
1: Tvoj lifestyle radio. S3.

predsednik Srbije sastao se sa ministrom spoljnih poslova Grčke Gera Petritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona

0: Od 15. juna od 11 časova do 10. jula do 16 časova izvodit će se radovi na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok, Mokraluško brdo u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj će biti zatvorena krajnja desna traka, dok će se saobraćaj odvijeti voznom i preticenom, tako da vozači ispratite signalizaciju, a S3 želi srećan put.
1: Nova pesma Ela, Gola istina.
2: Pusti pogled malo dole.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
3: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
4: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima.

0: po pravoj ceni.
1: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
2: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
3: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
4: U Tehnomediji specijalna ponuda.
3: Tesla televizori po top cenama samo do kraja juna.
4: Navijaj glasno, gledaj jasno.
3: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
4: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd.
3: Nastupaju
5: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
6: S3 vožnju donosi
7: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: U Srbiji danas smena sunca i oblaka, ali svakako stabilnije nego juče. Za vikend slično vreme, s tim što će temperature u subotu ići do 26 stepeni, u nedelju do 30, a za danas su one najavljene do 24 stepena.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
0: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
6: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
5: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
7: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
8: U Tehnomediji specijalna ponuda.
7: Tesla televizori po top cenama samo do kraja juna.
8: Navijaj glasno, gledaj jasno.
7: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
8: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
10: Pozdrav je, kad se s drugima na pozdrav je, kad ostaneš bez para.
9: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, pozdrav je.
10: Pozdrav je ti od mene.
11: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
12: S3 vožnju donosi
13: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: Sediš.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3. Od toga lica svog ne mogu da se

petritisom. Posebna pažnja posvećena je daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture i povezivanja dve zemlje. A ministar Gerapetritis izjavio je da stav Grčke o takozvanom Kosovu ostaje nepromenjen. Dodao je da ta zemlja snažno podržava evropsku perspektivu Srbije i prepoznaje značajan napredak koji je ostvarila u ispunjavanju obaveza. U okviru 147. plenarnog zasedanja Venecijanske komisije počeo je sastanak na kojem se razmatraju izmene i dopune seta pravosudnih zakona koje je u januaru usvojila Narodna skupština. Učestvuje i predsjednica skupštine Ana Brnabić. U narednih nedelju dana litar dizela koštaće 220, a benzina 194 dinara. U odnosu na prošlu nedelju cene dizela i benzina su niže za po 2 dinara. Španski košarkaški stručnjak Ibon Navarro novi je trener Crvene zvezde. Slušali ste već.

0: Od 15. juna od 11 časova do 10. jula do 16 časova izvodit će se radovi na deonici petlje Lasta, petlje Bubanj Potok, Mokroluško brdo u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj će biti zatvorena krajnja desna traka, dok će se saobraćaj odvijeti voznom i preticanjem, tako da vozači ispratite signalizaciju, a S3 želi srećan put.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Nova pesma Ela, Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Vi znate da Hörmann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
8: Hörmann. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hörmann.rs.
9: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
11: S3 vožnju donosi
12: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: Srbiji danas smena sunca i oblaka, ali svakako stabilnije nego juče. Za vikend slično vreme, s tim što će temperature u subotu ići do 26 stepeni, u nedelju do 30, a za danas su one najavljene do 24 stepena.
1: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.
0: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Kako može jedan da bude tri?
8: Šta radiš ti?
7: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
7: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš. U Superveru od 12. do 14. juna mladi crveni krompir kilogram 109,99 do 18. juna svinjski but bez kostiju kilogram 599 svini vea proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 23% neodoljive ponude u Superveru.
10: S3 vožnju donosi
11: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
12: Jer ne vraćam se nikada.
10: To je

0: Ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis, koji boravi u poseti Beogradu, izjavio je da stav Grčke o takozvanom Kosovu ostaje nepromenjen. Naveo je da Grčka snažno podržava evropsku perspektivu Srbije i prepoznaje značajan napredak koji je ostvarila u ispunjavanju obaveza. U okviru 147. plenarnog zasedanja Venecijanske komisije počeo je sastanak na kojem se razmatraju izmene i dopune seta pravosudnih zakona, koje je u januaru usvojila Narodna skupština. Učestvuje i predsjednica skupštine Ana Brnabić. Veselinu Miliću, bivšem načelniku policijske uprave za grad Beograd, produžen je pritvor za još 30 dana. Podsjetimo, Miliću se na teret stavljene prijavljivanja krivičnog dela i učinioca. Cene dizela i benzina u narednih 7 dana biće niže za po 2 dinara. Litar dizela koštaće 220, a benzina 194 dinara. Drugog dana svetskog prvenstva sastaju se fudbaleri Bosne i Kanade u Torontu. Utakmica počinje večeras u 9, a prenos možete pratiti na RTS-u. Južna Koreja jutros je pobedila Češku. Slušali ste vesti.
1: Tvoj lifestyle radio.

trending hitovi. I samo dobar beat. S3.

0: Od 15. juna od 11 časova do 10. jula do 16 časova izvodit će se radovi na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok, Mokroluško brdo u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj će biti zatvorena krajnja desna traka, dok će se saobraćaj odvijeti voznom i preticenom, tako da vozači ispratite signalizaciju, a S3 želi srećan put.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
5: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
6: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
7: S3 vožnju donosi Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: U Srbiji danas smena sunca i oblaka, ali svakako stabilnije nego juče. Za vikend slično vreme, s tim što će temperature u subotu ići do 26 stepeni, u nedelju do 30, a za danas su one najavljene do 24 stepeni.
1: Nova pesma Ela, Gola istina.
2: Pusti pogled malo dole.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
6: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.

0: Silbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.999.
4: Tehnomanija. Novi hit Lene Čolak, Rokada.
5: Priča kako želiš da praviš rokadu.
4: Lena Čolak.
5: Lena Čolak.
4: Rokada.
5: Dobro znaš i sam.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
6: S3 vožnju donosi
7: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

Venecijanska komisija dala je pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona, izjavila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Najavila je da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih zakona. Stav Grčke o takozvanom Kosovu ostaje nepromenjen, izjavio je ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis, koji boravi u poseti Beogradu. Naveo je da Grčka snažno podržava evropsku perspektivu Srbije i prepoznaje značajan napredak koji je ostvarila u ispunjavanju obaveza. Veselinu Miliću, bivšem načelniku policijske uprave za grad Beograd, produžen je pritvor za još 30 dana. Podsetimo, Miliću se na teret stavlja neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca. Mala matura za osmake počinje u

0: Od 15. juna od 11 časova do 10. jula do 16 časova izvodit će se radovi na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok, Mokroluško brdo u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj će biti zatvorena krajnja desna traka, dok će se saobraćaj odvijeti voznom i preticenom, tako da vozači ispratite signalizaciju, a S3 želi srećan put.
1: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida. Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: E, nađe li ti posao?
7: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
6: A što ne odeš na platformu gde si posao?
7: A šta, tamo nema CV-a?
6: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
7: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
6: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
7: Znači samo odem i šta?
6: Gde si posao?
7: Posao da snimim taj video.
6: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
8: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 8. do 14. juna. Super cene, Gorenje, bele tehnike i malih kućnih aparata. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
1: S3 vožnju donosi.
2: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
2: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez namagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
3: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octo... nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
9: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
10: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
9: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
11: Ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
12: Draga, jesi li danas za akciju?
13: Bez klime? Nema šanse.
12: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
13: Dragi, sad može. Vivax akcija.
14: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
15: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: bitno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hermann. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Subota, 13. jun. Stadion Tašmajdan. Prvi solistički koncert Cjane. Ulaznice, Infinity, Blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
9: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
10: U Tehnomediji specijalna ponuda.
9: Tesla televizori po top cenama samo do kraja juna.
10: Navijaj glasno, gledaj jasno.
9: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
10: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
11: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
12: Pozdrav je. Kad se drugima na pozdrav je. Kad ostaneš bez para.
11: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je. Pozdrav.

0: dices de mí?
1: Tvoj Lifestyle Radio. S3.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta jer ima i ko navija za tebe. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu.
3: Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ovcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Novo na SS3.
6: Za sve to ništa, u četiri zime.

Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: maestri.
1: Ya tú sabes. Balcatón, reggaetón.